ari pe gbogbo nu ara ni ka bere si ma ja unje tabi nkan bere si ma rin kaaki nu ara ohun tabi ara ti e bere si ma ta ohun bi e pe ohun fi atarara pelomi ba so esun lale bayi

Abo fe bere, o ni mara ka to fe bere lo mi. Pe mi sori ero ba ni soro mi yi. O samu o, 64, 60, 64, 19. O samu o, 64, 60, 64, 19. Kini le se baba oke ogun ti en gba awon eyan ni mamara lori. Ati pe kini le se baba oke ogun se. Ohun na ni soro to nba wa ja ninu se ara wa ati to nba wa ja ninu egungun ara wa. Apere wo ni won ti en ri. Elomi a ma ri pe tohun ba sun bayi tohun ba jin ati dide nile re isoro ni oje fohun tori gbogbo ara ni o ma ro ohun elomi a ma ri pe ise ohun bere si ba fa ohun so lati bi ibara di ohun de bi ese elomi o le bere mu kan le elomi o le duro pe elomi a ma ri pe gbogbo enu eti ohun lo bere si ma hoye be le elomi o ma ri pe gbogbo enu ara ni kan bere si ma ja ounje tabi nkan bere si ma rin kaaki inu ara ohun tabi ara ti e bere si ma ta ohun bi e pe ohun fi atarara pelomi ba so esun lale bayi ati ronun sun re isoro ni elomi ba tun sun wakati kan tabi wakati meji to ba jin laaro bayi ati dide nile re na isoro tun ni ogun seju ogun seju ko ni le dide lori ibusun re to ba tun gbianju to dide bayi to ba fese lele ba ese o kan gogogogo bi eni to gbe ese le egun lemi afi ma pe e ma ja wora wa ni ran iwa na gbianju ko wa yoju si wa fun mara kan abi meji office wa ni number 4 Dudu Yemi Lane opposite Yemekun Grammar School ni ilu Akure tabi ko pe mi sori ero ba ni soro mi yi 07 64 60 64 19 07 64 60 64 19 nkan yi ti se akoba fun elomi to je pe apa kan elomi ese kan elomi ko sise ma rara elomi o le dagbe be le elomi o ba fe jade nu le re bayi ko le da jade afi ko ma fa jade tabi ka elomi ma fi opa si kete ese be elomi ba lo bayi yo ma ri pe nkan kan ti en ti hun si waju ni gegege be epo hun fe subu eyin e wa won baba wa e wa won baba baba wa elomi won lo gorun odun won lo gofo odun pelu si asekara elomi nse si agbe elomi nse si ode be sin won tun ma da ta kebe kebe se bi ewe ategbo yin na le won na lo nitori e mo fi lo ko ewe ategbo eyi to wulo fun okunrin to wulo fun obi mo ko wa lati ilu seyoro awon egwe ajise dada awon egbo ajise dada to wulo fun wa ta ba lo ta na ma ri ta ma ma ta kebe kebe na mo ma fi so pe ode ni mi ode ni baba mi eyi na ma pa awo ode a le rin ni ogbon seju a le rin ni wakati kan a le rin ni ogoji seju ti nkan ko si ni yo wa lenu ninu se wa be ni kaka oni yo wa lenu ninu egungun ara wa se bi ewe ategbo yi na la wa na lo iwa na wa janfani ewe ategbo lodo emi baba oke ogun ti ma wa ni number 4 Dudu Yemi Lane opposite Oyemekun Grammar School ni ilu Akure ero ba ni soro mi re 07 64 60 64 19 07 64 60 64 19 alaafia ara wo ni bi pia pia ojo

gbogbo okun to fa ese owo omo eniyan lo wa gbogbo okun to fa ese nile aye owo awa eniyan lo wa ki a se da o tubo ma dele ri fun ologbe kan to korin nigba aye re to ni ka to gegi nu gbo o ye ka fi oro rora eni ka to gegi ninu igbo mo se bo ye ka foro rora eni ani ka to do meye loro aba fi rora wa wo to ba lo je wo na nko ni se iwo le gba ni mo so e wo e se ta nda lori ohun ti olorun da o po onikun lo mo ka o ko seni to dese kan ti o mo loju ese pe ese lo nda sugbon ki la fe pe lese gan awa eniyan la ni gbolohun yi nigba ti awon eya kan wa bo ba lo ki won le won a fi yawo se o lalejo iwo wa lateya ti won tin se be o wa lo ki lagbaja en le lo ba mu yawo re kekere o lohun fi se o lalejo iwo wo wi pe iyawo to fun o yi ore bi n ba se nkan bayi ese mu mada o na wa so fun o pe ore ba ti n se lodo wa nu bi o ba se nkan kan pelu yawo mi o dese nu bo ba se nkan kan pelu iyawo to fun o ese lo da lodo ti e bi iwo na ba de se gege bi ilana igbagbo ti e ese ni ki wa ni ka pe ni ese gan ohun ti enikan ka si ese elumi o ka si ese lodo ti e afi ki a seda ko ran wa lowo ta ni elese ki ni ese e wo a ma tesiwaju lojo waju e ku kale adi